نائرنگ، سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ آغاز پر حرف تابندہ سنیے گا، تحریر و پیشکش ہے جناب ایم اے ہائی کی۔ بسات غزل اس سلسلے کے تحت جناب ضامن علی حسرت سے ان کا اپنا کلام سنیے گا۔

0: خوش مزاج لوگ مصیبت میں ہوں یا راحت میں، ان کے لہجے میں مٹھاس کبھی کم نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ جو خوش مزاج نہیں ہوتے، خوشی بھی ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ دراصل خوشی، خوش مزاجی ایک نعمت ہوتی ہے، اور حسن خیال ہی حسن مزاج کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو انسان خیالات کو سنوارتا ہے وہ مزاج کو سنوارتا ہے۔ مزاج وہ شے ہے جو خلوت میں جنم لیتی ہے اور جلوت میں ظاہر ہوتی ہے۔ دل کا موسم جب نرم ہو تو زبان خود بخود متوازن ہو جاتی ہے۔ مزاج دل کا عکس ہے، یعنی جب تک دل میں امن نہ ہو تب تک زبان امن کی بات نہیں کر سکتی۔ خوش مزاجی صرف خوش اخلاقی نہیں بلکہ ایک روحانی کیفیت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان نے اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے۔ بد مزاج شخص ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، اور خوش مزاج ہر چیز میں خیر تلاش کرتا رہتا ہے، اور وہ تنقید میں تربیت ڈھونڈتا ہے، وہ تنہائی میں تجلی تلاش کرتا ہے۔ خوش مزاجی اندھے اعتماد کا نام نہیں بلکہ وہ عرفانی ادراک ہے، جس کی روشنی میں انسان ہر شے کو حکمت کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ خوش مزاجی ایک دعا ہے جو عمل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک برکت ہے جو دل کی صفائی سے ملتی ہے۔ جب انسان اپنی سوچ کو عبادت بنا لے، اور اپنی نظر کو محبت بنا لے، اپنی خاموشی کو علم بنا لے، اور اپنے عمل کو درست کر لے، تو ایسے انسان نایاب ہوتے ہیں اور ہر کسی کے دلوں کو سکون دے جاتے ہیں۔ بہتر مزاج بہترین معاشرے کی تشکیل ہوتے ہیں۔
1: حرف تابندہ آپ نے سماعت کیا، تحریر و پیشکش تھی جناب ایم اے ہائی کے، اور عنوان تھا خوش مزاجی۔ جی ہاں سامعین، خوش مزاجی دراصل زندگی کا وہ رنگ ہے جو ہر رشتے، ہر لمحے اور ہر سفر کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ یہ صرف ہنسنے یا مسکرانے کا نام نہیں بلکہ ایک اندرونی روشنی ہے جو دوسروں کے دلوں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ خوش مزاجی دراصل شکر گزاری اور صبر کی عملی شکل ہے۔ جو انسان خوش مزاج ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنی زندگی کو آسان بناتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی سکون اور خوشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سامعین آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی حیدرآباد FM 101.9 MHz۔ آئیے نئے رنگ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں بساط غزل سلسلے کے تحت جناب ضامن علی حسرت سے ان کا اپنا کلام۔
2: غزل کا مطلب سماعت کریں۔ محبتوں کی تو باتیں ہزار کرتا ہے، محبتوں کی تو باتیں ہزار کرتا ہے، مگر یہ جھوٹ ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ محبتوں کی تو باتیں ہزار کرتا ہے، مگر یہ جھوٹ ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ جو اپنے جال سے ہم کو شکار کرتا ہے، جو اپنے جال سے ہم کو شکار کرتا ہے، وہ کون شخص ہے جو ہم پہ وار کرتا ہے؟ نہ کوئی ناؤ نہ پتوار وہ باد باں یارو، نہ کوئی ناؤ نہ پتوار وہ باد باں یارو، میری طرح کوئی دریا کو پار کرتا ہے، میری طرح کوئی دریا کو پار کرتا ہے۔ بلا کے اپنے قرب اس کا دیکھ لے چہرہ، بلا کے اپنے قرب اس کا دیکھ لے چہرہ، یہ دیکھ کون تجھے سنسار کرتا ہے، یہ دیکھ تجھے کون سنسار کرتا ہے۔ کسی خطا سے سبق سیکھا نہیں ہے وہ، کسی خطا سے سبق سیکھا نہیں ہے وہ، اگر خطا کو کوئی بار بار کرتا ہے۔ کسی خطا سے سبق سیکھا نہیں ہے وہ، اگر خطا کو کوئی بار بار کرتا ہے۔ وہ اس طرح بھی کبھی دشمنی نبھاتا ہے، وہ اس طرح بھی کبھی دشمنی نبھاتا ہے، کہ یار بن کے میرا مجھ پہ وار کرتا ہے۔ مختہ ملاحظہ کریں۔ گزر آئے ہیں ہم دن بھر، گزر آئے ہیں ہم دن بھر اس طرح حسرت کہ وہ عدو ہے مگر جان نثار کرتا ہے۔ گزر آئے ہیں حسرت ہم اس طرح کہ وہ عدو ہے مگر جان نثار کرتا ہے۔ غزل کا مطلب سماعت کریں۔ اپنے حصے میں درد آیا ہے،

سماعت کریں. یہ الگ بات کہ حالات کا مارا ہوگا, جھوٹ کی بزم میں کوئی کیسے سچا ہوگا. یہ الگ بات کہ حالات کا مارا ہوگا, جھوٹ کی بزم میں کیسے کوئی سچا ہوگا. تو نہ ہرگز یہ سمجھ جگ نے بھلایا ہوگا. آج تیرا ہے تو کل میرا بھی ہوگا. تو جو جاتا ہے نظر پھیر کے جانے والے, کیسے کر لوں میں یقین تو نے بھلایا ہوگا. تو جو جاتا ہے نظر پھیر کے جانے والے, کیسے کر لوں میں یقین تو نے بھلایا ہوگا. میں نے سورج کو بھی دیکھا ہے یہاں بیٹھے ہوئے. راہ میں ایک شجر ایسا بھی آیا ہوگا. جس طرف دیکھوں میں رستے ہی نظر آتے ہیں. میری منزل کا مگر کون سا رستہ ہوگا. شب تاریک میں تم سوچ سمجھ کر چلنا. شہر ایسا ہے کہ ہر موڑ پہ خطرہ ہوگا. تو زمانے میں تماشا جو بناتا ہے مجھے, سوچ لے تیرا بھی ایک روز تماشا ہوگا. ویسے یہ چاندنی ہر ایک کو کہاں بھاتی ہے. چاند تاروں نے بھی شاید مجھے دیکھا ہوگا. تیرے غم میں میں سمندر کی طرح ٹھہروں. تیری آنکھوں سے بھی کوئی دریا بہتا ہوگا. مختہ ملاحظہ کریں. اپنی رانائی کو ہر ایک سے بچا کر رکھنا. تجھ کو حسرت سے کوئی بزم میں تکتا ہوگا. غزل کا مطلب سماعت کریں. بس ایک تیرے بچھڑنے کا خیال میرے ساتھ ہے, ہیں آنکھیں اب بھی نم میری ملال میرے ساتھ ہیں. بس ایک تیرے بچھڑنے کا خیال میرے ساتھ ہیں, ہیں آنکھیں اب بھی نم میری ملال میرے ساتھ ہے. پڑوں گا بھاری دشمنوں پہ میں ہمیشہ دیکھنا. ہے ساتھ حوصلہ میرے جلال میرے ساتھ ہے. مجھے ڈسا ہے دوستوں نے ناک بن کے کس لیے. ہر ایک لمحہ بس یہی سوال میرے ساتھ ہے. چٹائی پر مجھے ہمیشہ نیند آنے لگ گئی. حرام رزق دور ہے حلال میرے ساتھ ہے. چٹائی پر مجھے ہمیشہ نیند آنے لگ گئی. حرام رزق دور ہے حلال میرے ساتھ ہے. گھرا ہوں دشمنوں میں مگر ڈر نہیں مجھے. بزرگوں کی دعاؤں کی جو ڈھال میرے ساتھ ہے. جو کہہ رہے ہیں لوگ کہ میں ہنس رہا ہوں جھوٹ ہے. علم ہے اور رنج ہے ملال میرے ساتھ ہے. کھلے ہیں پھول ہر قدم پہ میرے راستے میں اب. تیری نگاہ ناز کا خیال میرے ساتھ ہے. بچھا دو کانٹے راہ میں ہزار کر لو تم ستم. رہے خیال رب الجلال میرے ساتھ ہے. مختہ ملاحظہ کریں. تمہاری بزم میں چلے گا میرا تذکرہ صدا. سخنوری کا ایسا کچھ کمال میرے ساتھ ہے. بس ایک تیرے بچھڑنے کا خیال میرے ساتھ ہے. ہیں آنکھیں اب بھی نم ملال میرے ساتھ ہے. پڑوں گا بھاری دشمنوں پہ میں ہمیشہ یاد رکھنا. ہے ساتھ میرے جلال میرے ساتھ ہے. مجھے ڈسا ہے دوستوں نے ناک بن کے کس لیے. ہر ایک لمحہ

پروگرام گیت سریلے گاتا جا کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک ایسے سحر انگیز نغمے کے ساتھ جو دل میں جینے کی ایک نئی ترنگ اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. آئیے سنتے ہیں یہ نغمہ.

لگائے رکھنے سے انسان اپنا آج بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اسی لیے عقل مندی یہی ہے کہ ماضی کا صفحہ پلٹ دیا جائے اور ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ اسی جذبہ آزادی اور نئے شروعات کو سلام پیش کرنے کے لیے آج کے گیت سریلے گاتا جامے ہم پیش کر رہے ہیں نئی امید اور نئے سویرے سے تعلق رکھنے والے نغمے۔ اسی تاریخ اور لازوال نغمے کے ساتھ جو ہمیں بتاتا ہے کہ پرانی باتوں کو چھوڑ کر نئے دور کے ساتھ قدم ملانا ہی ترقی اور خوشی کی چابی ہے۔ آئیے کچھ ایسے ہی بول لے کر پیش ہونے جا رہا ہے اگلا نغمہ، سنتے ہیں، یہ ہے وہ نغمہ۔

0: ڈائل کریں. آج کی خبروں پر چرچا کرنے اور شروتاؤں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں میوچل فنڈ, ہمارے ساتھ ہیں آرتھک پترکار دیپشکھا سکروار. دیپشکھا, مارکیٹ منتر میں آپ کا سواگت ہے.
1: دھنیواد سبوت جی.
0: پہلے ہیڈ لائنز کے ساتھ لالیما نیچا ڈینگ.
2: And ji, thank you, Subodh. Yes, friends, let's begin with the headlines right away. Well, benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 300 points. Nifty settles below 24,100. India's real GDP grows by 7.8% in first quarter of current financial year. And global crude oil prices surge.
0: دیش کے پرمکھ شیئر سوچکانکوں میں گراوٹ. سینسیکس 300 انکوں سے زیادہ گرا. نفٹی 24,100 سے نیچے پہنچا. چالو وت ورش کی پہلی تیماہی میں بھارت کا واستوک سکل گھریلو اتپاد 7.8% بڑھا اور کچے تیل کی ویشوک قیمتوں میں اچھال.